0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio Markus Langer. Nach der Festnahme im Zusammenhang mit der HIP-Erpressung bringt Spar die Produkte nun wieder zurück in die Regale. Seit gestern sitzt jener 39-Jährige in U-Haft, der im Verdacht steht, Gläser von HIP-Babynahrung mit Rattengift versetzt zu haben. Annabel Amini.
2: Der 39-jährige Verdächtige bestreitet, etwas mit den mit Rattengift manipulierten HIP-Gläsern zu tun zu haben. Sein Anwalt Manfred Arbacher Stöger betont.
3: Es gibt ein einziges Indiz, das ist das Rattengift, was er zu Hause hat, was aber tausende Österreicher auch zu Hause haben. Und sonst ist eigentlich kein einziger Beweis gegen meinen Mandanten vorhanden.
2: Mitte April wurde bekannt, dass mit Rattengift manipulierte HIP-Gläser der Sorte Karotte mit Kartoffel im Umlauf sind. In einer Sparfiliale in Eisenstadt wurde ein solches Glas sichergestellt. Spar hat daraufhin österreichweit alle HIP-Gläser aus dem Verkauf genommen. Weil der Verdächtige nun in U-Haft sitzt, kehren die Produkte wieder in die Regale zurück, sagt Sprecherin Nicole Bergmann.
4: Dabei wird aber jedes einzelne Gläschen auch kontrolliert, ob es ordentlich geschlossen ist.
2: Die Sorte Karotte mit Kartoffel wird österreichweit vollständig vernichtet. In Eisenstadt wird das gesamte HIP-Sortiment bei Spar ausgetauscht.
1: Die USA und der Iran nähern sich offenbar einem ersten Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges an. Die Regierung in Teheran prüfe einen neuen US-Vorschlag, hieß es. US-Präsident Trump drohte erneut mit Militärschlägen, sollte der Iran den Vorschlägen nicht zustimmen. Nordkorea hat seine Verfassung geändert. Die Wiedervereinigung mit Südkorea kommt nicht mehr als Ziel vor. Die Befugnisse von Machthaber Kim Jong-un werden erweitert. Er kontrolliert nunmehr formell die nordkoreanischen Atomwaffen. Hartmut Fiedler.
5: Kim Jong-un spricht bereits seit Jahren von zwei koreanischen Staaten. Der Volksrepublik Nordkorea, einer kommunistischen Diktatur, und der Republik Südkorea, einer Demokratie. Laut Kim, der Feind des Nordens. Die seit der Teilung der koreanischen Halbinsel geltende Staatsdoktrin einer Wiedervereinigung war also vom nordkoreanischen Machthaber selbst in Frage gestellt. Und die Verfassungsänderung dürfte die neue Lage jetzt festschreiben. Die Grenzen Nordkoreas werden beschrieben als das Gebiet zwischen den Grenzen zu China und Russland und zu Südkorea. Der oberste Führer Kim Jong-un wird zum Präsidenten und er hat den Befehl über die Atomwaffen.
1: Bei einem Waldbrand in Polen ist ein Löschflugzeug abgestürzt. Der Pilot ist ums Leben gekommen. Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar. Die Fläche des Waldbrandes im Südosten Polens ist fast so groß wie die Wiener Innenstadt. Das waren die Nachrichten mit Markus Langer. Und nun zum Wetter.
6: Mit ein paar gewittrigen Regenschauern müssen wir auch in den nächsten Stunden rechnen. Und zwar von Vorarlberg bis Oberösterreich und bis Kärnten. Ein heftiges Gewitter zieht derzeit von Bayern in Richtung Innviertel. Hier kann es demnächst neben zahlreichen Blitzen und Starkregen auch Hagel geben. Über Nacht klingen die meisten Schauer und Gewitter dann ab. Morgen geht es wechselhaft durch den Tag mit Sonne, Wolken und ein paar gewittrigen Schauern. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten und die Temperaturen erreichen morgen 13 bis 24 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
7: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland kommen Sie ohne Probleme voran. In Wien dauert es 20 Minuten länger. Auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hansonkurve und dem Knoten Prater. 10 Minuten länger auf der Tangente Richtung Graz zwischen Stadlau und der Gürtelabfahrt. Ein Plus von 10 Minuten auf der A4 der Ostautobahn statt einwärts vor dem Knoten Prater. Und 10 Minuten länger auch auf der Altmannsdorfer Straße statt einwärts.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 6. maja. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Tajednik Hrvatov i Hrvatic u Mađarskoj svećuje ljeto svoju 35. obljetnicu postojanja. Hrvatski glasnik je skupni tiskani medij svih hrvatskih nacionalnih zajednic koje živu u različni kraji Mađarske. Izdavač je Kroatika. U uredničtvu su tri uredniki i urednice kod i glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
10: Hrvatski glasnik je utemeljen 2. svibnja 1991. godine i onda je na neki način nakon godinu dvije uspostavljen taj, nazovimo ga tako, regionalizam u tom smislu da su regije u kojima žive Hrvati u Mađarskoj imale svoje dopisnike iz tih regija. Mi trenutno zapravo imamo jedno centralno uredništvo koje pokušava sa resursima koje ima pokrivati cijelo područje Mađarske. Što se tiče zapadne Mađarske, naši čitatelji su imali dopisnicu, našu novinarku Temeju Horvat, koja je bila vrlo aktivna, vrlo puno je pisala. Pisala je i na gradišćansko-hrvatskom idiomu hrvatskog jezika. Njenom smrću zapravo nemamo stalnog dopisnika iz zapadne Mađarske, ali to područje smo mi do sada pokrivali. Sada ne na gradišćansko-hrvatskom idiomu, nego na standardnom hrvatskom jeziku. Tražimo suradnike iz Gradišća, nadamo se da ćemo ih imati i više. Trenutno za nas radi jedan mladi kolega koji studira u Samotelu na kroatistici, Ondraš Kovač. I dobro surađujemo i sa hrvatskim novinama, tjednikom Gradišćanskih Hrvata, sa njegovom urednicom Terezom, koja također kao i kolegica Ingrid Klemenčić su uvijek spremni da nam pruže pomoć i zapravo napišu nešto i za naš tjednik i tako doprinose da bude što bolje pokriveno upravo i područje zapadne Mađarske.
9: Ča je za vas cilj, ča neka bude hrvatski glasnik, je to samo da informirate ljude ili i već?
10: Hrvatski glasnik ja gledam kao instituciju. Hrvatski glasnik je zapravo najstarija institucija Hrvata u Mađarskoj. To je medij koji je utemeljen 1991. godine kada Hrvati u Mađarskoj zapravo nisu imali nikakav drugi samostalni institucijski oblik djelovanja uz svoju političku strukturu. On je više od tjednika, on je zapravo prostor gdje se susreću ideje, misli, ima svoju zadaću edukativnu, informativnu i zadaću koju mu na neki način nalažu i održavatelji. Naš održavatelj je Hrvatska državna samouprava jer se mi financiramo iz proračuna Mađarske vlade. Mi smo na neki način prostor gdje pokušavamo objektivno što istinitije i što nepristranije sagledavati život Hrvata u Mađarskoj i naravno pratiti što se događa s Hrvatima u Mađarskoj. Kao što i sami znate, novinstvo je takvo, pogotovo danas, da se ljudi vole prepoznavati u njemu. Dakle, mi imamo svoju ciljanu publiku, kao i svi manjinski tjednici. Mi imamo jednu jako, jako Facebook stranicu koja ima 8000 pratitelja, što je vrlo, vrlo veliki broj za jedan mali manjinski tjednik, kao što je naš. Po zadnjem popisu stanovništva u Mađarskoj živi negdje oko 20.000 Hrvata, od čega njih negdje oko 9.000 je reklo da im je hrvatski materinski jezik. A onda zapravo znate da broj od 350 do 400.000 pregleda u mjesec dana su velike brojke. Mi radimo vrlo aktivno upravo na toj Facebook stranici, na našoj internet stranici, a isto tako i u našem tiskanom izdanju koje izlazi svakoga četvrtka, to su 52 broja godišnje, a također naše uredništvo ostvaruje i godišnjak Hrvata u Mađarskoj, a to je hrvatski kalendar na svojih 200 stranica, evo već skoro 26. godinu.
9: Ovako Branka Pavić-Blažetinka je od 2005. ljeta glavna urednica Hrvatskog glasnika u Mađarskoj. Novinarka je i 2014. ljeta pokrenula medijski centar unutar Kroatike i proširila djelovanje na internet, radio i internet televiziju. Dan utemeljenja Hrvatskog glasnika svećuju i kod Dan hrvatskog tiska, a svećevanje i predavanja će dobiti zutra u Budimpešti. Lovačko društvo Ustinjaki kani do 2027. ljeta postaviti ili obisiti 500 hutic za ptice na različnim mjesti u selu. U međuvremenu su jur postavili 320 gnjazdov za ptice. U mali drivjeni hutica se moru ptice gnjazditi i najti obrambu pred vrimenom ili neprijatelji. Ovom akcijom kanostinjački lovci doprinijesti mnogovrsnosti živin u selu i u domaći vrti. Tamburaški sastav Graničaru je sudjelivao na vikend pri muzičkoj televizijskoj emisiji My Liebste Weiss. Izdanje su uživo emitirali iz Bjelocrikve i predstavili su kulturu i muziku Gradišća. Sudjelivale su 4 muzičke grupe. Fileški graničari su dostali ponudu od Hrvatskog kulturnog društva, rekao je predsjednik Florian Farkaš.
11: RF Tirol je zapravo Hrvatsko kulturno društvo pital da bi trebali jednu namorašku grupu, a onda smo zapravo pri HKD-a do ovoga nastupa došli da mi gradišćanske vate reprezentiramo, da mi pokažemo gradišćanske jačke, to su uglavnom smo mi morali da je 9 jačkov se zavježbali prijedit, gdje smo se onda i vježbali, a oni onda postavu na stole i ljudi na raspolaganje stavu listu s tim jačkami, pak se oni gusti onda ili pravo da ljudi koji su se od doma gledali su se da mogli jačko od nas listi liste zibrat. Konačno su bile samo 4 jačke, to prva bila za početak, pravo da okolo vileža, kad bozi z vileža, a onda smo još zaigrali Kad je loze kre, u njimšku Drunten Bungland, Marijanu i na kraj Ož da mi de. Vedni bilo moguće kad jednostavno su bile 4 grupe, a on našao nek dura po drugurje, tako da već vremena ne bilo za veđeje.
9: Ste vi imali kako tako mogućnost da to te u razgovoru spomenete gradišćanske Hrvati?
11: Moderator Franz Polš ste onda i s našom pejačicom Bernadetom onda je mero pominal, mero razgovaral pri šovi, tako na primjer razložil če je tambura, ali uglavnom je išlo za mužiku.
9: Kako je to bilo za vas pak sudjelivati pri takovom šovu?
11: Da, moram reći da je to dosta zanimljivo, kad ipak to nije svaki dašnji nastup. Hvala da su sjedna meru, pretim smo bili meru nervozni, ali to je konačno išlo, moja se reći, pri emisiji, zato kad mi smo se imali 2 dane pretim za istinu intenzivno vježbati. Smo 4 cijelotpurne vježbali, to znači ta intro, početak smo se vježbali kako se grupe porijede, onda si za igradu, a i tako ti situacije pri emisiji. Kad, na primjer, kina zovije, pa se onda moja žuto postaviti. Takove situacije smo se onda vježbali, to je 2 dane dugo. Tako da, konačno, onda subuto, kad smo bili prilepsnik, to je bila neka rutina za nas.
9: Ste onda morali biti to te 2 dane, pune dane, to te, ili kako je to bilo?
11: Mi smo bili 4, 5 i subuto, sve obe 3 dane od pune smo mali biti to te. Tako da smo se pobrzo odvijezli tamo, pa smo se onda vježbali, a to do navečer, da je do 9, skoro 10. A petak je onda to posebno da se zapravo cijela emisija najper s njimi. To znači mi smo petak originalno v nošnji u Feta na 9 onda sedili iz gosti pravda, pak smo jednu cijelu emisiju skoro snimili. To je zato ako za istinu tribadu da se sobotu ništo stane, ništo dogoda, da to mogu pokazati. Ali oni su nam rekli, bo je bilo sad 190. izdanje, oni su do sada to tribali jednu noć. Za nas je bila pravda to posebno i zavisno čas da smimo v takove velike emisiji, kad se zavisno v cijelu Ostri, ali ne samo v Ostri, nego se mogla lev po cijelom sviti gledat, da smo onda mogli mi našu narodnu grupu da reprezentirat.
9: Rekao predsjednik Graničarov Florian Farkaš, televizijska muzička emisija My Liebste Weiss se još more pogledati na ORF On. Graničari će imati dojduti veći nastup koncem junija u Markuševcu u Hrvatskoj kod ina domaći Kiritov na Lovrijenču 9. augusta.
12: Danas.
9: Sjedinjene Amerikanske Države i Iran da stoju kratko pred koncem dogovora o završetku boja. Kako javljaju insajderi iz Pakistana ki posrjeđuju u konfliktu, postoji jur memorandum. Umro je poznati medijski poduzjetnik Ted Turner u starosti od 87 lijet. US-Amerikanac Turner je utemeljio CNN i je bio pionir kabelske televizije. Slijedi još prognoza vremena. Sutra četvrtak će biti preminljivo, sunčano i oblačno. Od podne i prema večeru su na mjesti mogući pljuski i pojedina nevremena. Najvjerojatnije u sjevernom i srednjem Gradišću. U zatoke umjereno do živo puhati vjetar iz jugozapada do sjeverozapada. Imat će 19 do 23 stupnje. Prik zutra petak, uglavnom sunčano i teplo, tokom dana će tu se nadignuti gusti oblaki, ali zvećega će ostati suho. Uz umjeren vjetar će imati 20 do 24 stupnje. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer Lipa. Hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
13: Širom barom.
14: Mali favorit, tako su si pokerstili naselje u Novoj Gori koje je nastalo pred 50. leti.
15: Mi smo svi kao familija i ako su kod on novi susidi ovo i ko nisu Hrvati, mi smo od prvog dana svi skupa kod familija.
14: Bivši načelnik Čijambe Joži Čenčić povodom svojega 70. rođendana bilancira svoje djelovanje za općinu.
16: Općinski stan smo morali sanirati, mi smo onda načinili novu dvoranu, mi smo načinili kanal novu, kanalizaciju, voda se novo vregla. Vas infrastrukturu što je bilo za sanirati, za rezervirati, to smo sve cijeli izbivali.
14: Dobar večer, lipo da vas ja, Petra Marija Živković, smim pozdraviti pri ovom izdanju od Širom barom. Kod ste čuli, vas čekaju zanimljive prinosi. Nadalje morate čuti tipe za različne priredbe u dojduči dani i kurioznu visto Svijetomu Otcu, a tomu svemu pravo da idu ast mužike. Prva je nova jačka Petra Berkljačića. Umjetnik je uz muzičko stvaranje učitelj i je u ostalo lani sudjelivao pri Doari kojom išću zastupnika Hrvatske za Song Contest. Nova jačka Petra Berkljačića se zove Reci da još nije kasno.